Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của PFM Busan Dọn Ngọc Hàng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến Busan thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bãi biển rất là nổi tiếng, những lễ hội văn hóa đặc sắc và đặc biệt là Busan Gukje Yeonhwaje, là liên hoan phim quốc tế Busan, một trong những sự kiện điện ảnh lớn và uy tín nhất châu Á. Và mỗi năm thì sự kiện này thu hút hàng nghìn khách mời, đạo diễn, diễn viên, nhà làm phim và du khách đến từ khắp nơi trên toàn thế giới. Và để góp phần tạo nên thành công cho liên hoan phim thì bên cạnh đội ngũ tổ chức chuyên nghiệp còn có sự đồng hành của rất là nhiều những tình nguyện viên làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như là hỗ trợ khách mời, hướng dẫn khán giả, phiên dịch, truyền thông và vận hành sự kiện. Và năm nay thì liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 tiếp tục sẽ mở đợt tuyển dụng tình nguyện viên dành cho những người yêu thích điện ảnh, yêu thích giao lưu quốc tế và mong muốn có cơ hội tham gia trực tiếp vào những sự kiện văn hóa lớn nhất của thành phố Busan. Vậy thì ai có thể đăng ký tham gia, những vị trí nào để được tuyển dụng và các tình nguyện viên nào sẽ được nhận những trải nghiệm cũng như là những quyền lợi khi mà đồng hành cùng với liên hoan phim quốc tế Busan năm 2026. Thì ngay sau ca khúc mở đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về thông tin tuyển dụng tình nguyện viên của liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 nhé. Xin mời quý vị thưởng thức ca khúc đầu tiên và chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau ít phút nữa nhé.

0: Quý vị thính giả thân mến, nếu như mà quý vị yêu thích điện ảnh, muốn trải nghiệm một môi trường làm việc quốc tế và trực tiếp tham gia một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất châu Á, thì đây chắc chắn sẽ là những thông tin mà chúng ta không nên bỏ lỡ. Ban tổ chức của Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 hiện đang tuyển dụng khoảng 800 tình nguyện viên để tham gia hỗ trợ sự kiện năm nay. Các tình nguyện viên sẽ được phân bổ vào 24 bộ phận thuộc 15 nhóm công việc khác nhau, từ hỗ trợ khách mời, hướng dẫn khán giả cho đến vận hành các chương trình và sự kiện của Liên hoan phim. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký kéo dài từ 16 giờ ngày 11 tháng 6 đến 23 giờ 59 phút ngày 12 tháng 7 thông qua trang web tuyển dụng chính thức volunteer.biff.kr. Đối tượng đăng ký là tất cả những người từ đủ 18 tuổi trở lên, tức sinh năm 2007 trở về trước, có niềm yêu thích đối với điện ảnh và quan tâm đến Liên hoan phim quốc tế Busan. Đối với người nước ngoài, ban tổ chức yêu cầu ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Hàn tốt và bắt buộc phải sở hữu thẻ đăng ký người nước ngoài còn hiệu lực. Sau khi trúng tuyển thì các tình nguyện viên sẽ tham gia chương trình định hướng vào cuối tháng 8. Lễ ra quân dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 10 và chính thức làm việc từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 10. Về quyền lợi, tình nguyện viên sẽ được cấp đồng phục, túi xách và thẻ đeo chính thức của PIFF nhận giấy chứng nhận hoàn thành hoạt động tình nguyện, được hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại trong thời gian làm việc, được tích lũy giờ tình nguyện trên hệ thống của 1365 và có thể nhận được công văn hỗ trợ điểm danh nếu lịch hoạt động trùng với thời gian học tập tại trường. Và tiếp theo sau đây thì Mỹ Lệ sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết về từng chuyên mục sẽ có trong số phát sóng của Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tin tuần Busan, tiếp đến sẽ là chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó sẽ đến chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục trong số phát sóng ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối chủ nhật thật ý nghĩa và tràn đầy năng lượng. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục đầu tiên Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Hiệp hội thể thao thành phố Busan, Busan Kwangyokshi Cheyukhwe hiện đang tuyển người tham gia chương trình Ngày hội đại đoàn kết các gia đình đa văn hóa thành phố Busan năm 2016, Busan Kwangyokshi Thamunhwa Khachon Hanmaeum Festival. Sự kiện diễn ra vào chiều Chủ nhật ngày 26 tháng 7 tại Busan Kwangyokshi Cheyukhwe Kwan với nhiều hoạt động giao lưu và kết nối dành cho các gia đình đa văn hóa đang sinh sống tại Busan. Các gia đình quan tâm có thể đăng ký thông qua Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Thamunhwa Khachok Chiwon Center hoặc là trung tâm gia đình tại địa phương Khachok Center, hạn đăng ký đến hết ngày 26 tháng 6. Đây là một cơ hội để cho các gia đình đa văn hóa có cơ hội được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng quốc tế tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Hai bãi biển nổi tiếng của Busan là Haeundae Haesuyukjang và Sungcheon Haesuyukjang sẽ chính thức mở cửa đón du khách từ ngày 26 tháng 6. Bãi biển Sungcheon sẽ hoạt động đến hết ngày 31 tháng 8, trong khi bãi biển Haeundae kéo dài đến ngày 15 tháng 9 do dự báo thời tiết nắng nóng sẽ tiếp diễn trong đầu mùa thu. Năm nay, nhiều biện pháp an toàn mới được triển khai như lắp đặt lưới chắn sứa biển, tăng cường lực lượng cứu hộ và lần đầu tiên đưa vào hoạt động trạm sơ cứu khẩn cấp dành cho người tắm biển tại Haeundae. Bên cạnh đó, các tiện ích dành cho gia đình có trẻ nhỏ và người khuyết tật cũng được nâng cấp, bao gồm phòng chăm sóc em bé và hệ thống lối đi không rào cản trên bãi cát. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, triển lãm Busan Mobility Show sẽ diễn ra tại Besco ở quận Haeundae. Với chủ đề Moving Tomorrow mở lối cho ngày mai, sự kiện năm nay quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và nhiều hãng xe quốc tế. Không chỉ giới thiệu ô tô thế hệ mới, triển lãm còn trưng bày các công nghệ giao thông tương lai trên bộ, trên biển và trên không. Ngoài ra, khách tham quan còn có thể trải nghiệm khu triển lãm xe cắm trại, xe độ, robot và nhiều công nghệ tiên tiến khác. Đây được xem là một trong những sự kiện công nghệ và công nghiệp lớn nhất của Busan trong năm nay, mang đến cơ hội khám phá những xu hướng di chuyển của tương lai. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 6, Busan sẽ sôi động với sự kiện Busan One Asia Festival, một trong những lễ hội K-Culture lớn nhất châu Á. Năm nay đánh dấu 10 năm tổ chức sự kiện với nhiều chương trình hấp dẫn. Nổi bật là Park Concert miễn phí đã diễn ra tại Hwamyeong Center Gungwon vào ngày 20 tháng 6 và BOF Big Concert diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 6 tại Busan, Asia Tuchu Kyung Kitang. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ góp mặt như là Atmo, Treasure, Yuno Yunho cùng các nghệ sĩ khác. Ngoài các buổi biểu diễn âm nhạc thì lễ hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm về du lịch, ẩm thực, thời trang, làm đẹp và văn hóa Hàn Quốc, giúp du khách khám phá một Busan trẻ trung, sáng tạo và đậm chất K-culture. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục này. Thành phố Busan vừa ra mắt bộ quà lưu niệm mới lấy cảm hứng từ các giá trị lịch sử và văn hóa đặc trưng của Busan. Tổng cộng có 12 sản phẩm được phát triển dựa trên hình ảnh của Busan Concert Hall, nhà hát hòa nhạc Busan, Busan Panmunjom, bảo tàng Busan và Busan Kinhonte Yoksakwan, bảo tàng lịch sử cận hiện đại Busan. Các sản phẩm bao gồm hộp nhạc, bình hoa, móc khóa, dấu trang, đồng hồ và nhiều vật dụng sử dụng hàng ngày, được thiết kế theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được những câu chuyện văn hóa đặc trưng của thành phố. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 7, người dân và du khách có thể tham gia triển lãm và mua thử nghiệm các sản phẩm tại Busan Plenty Shop trên đường Gwangbukdo, quận Jongguk. Vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và khoảng
6: 끝나면은 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀
7: 곳 많아요.
8: 약간
7: thông dịch thì
8: phục phong kiến canh gác rồi có cả
9: nơi chụp thu này. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung
10: thu vui vẻ. 유학을 가고 싶은 마음이고 집안 뜻은 뭔가요?
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
11: Xin chào quý vị khán giả.

0: cho các chương trình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, khi mà số lượng người nước ngoài sinh sống tại Busan ngày càng tăng lên, thì nhu cầu được hỗ trợ ngôn ngữ trong cuộc sống hàng ngày cũng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Và không phải ai thì cũng có đủ khả năng để mà có thể sử dụng tiếng Hàn để thực hiện các thủ tục về hành chính, đi khám bệnh, làm hồ sơ pháp lý hay là giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy mà vai trò của đội ngũ Thung Byon Jok Supportatsu, tức là các tình nguyện viên phiên dịch và biên dịch cộng đồng, đang ngày càng trở nên quan trọng hơn. Đây là lực lượng hỗ trợ ngôn ngữ giúp cho người nước ngoài vượt qua những rào cản về giao tiếp, tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ công và nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tại Hàn Quốc. Nhằm tăng cường mạng lưới hỗ trợ cho cộng đồng quốc tế tại Busan, Busan Global Toshi Chetan hiện đang tuyển chọn tình nguyện viên phiên dịch, biên dịch năm 2026. Theo thông báo, thì chương trình tuyển dụng diễn ra từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 6. Đối tượng đăng ký bao gồm là công dân Hàn Quốc đang sinh sống tại Busan, người đã nhập quốc tịch Hàn Quốc, cũng như người nước ngoài đang cư trú tại Busan. Đối với người nước ngoài, ứng viên cần sở hữu visa lưu trú dài hạn hợp lệ. Năm nay, ban tổ chức dự kiến tuyển khoảng 25 người cho 12 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Myanmar, tiếng Nhật Bản, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Bangladesh, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Uzbekistan và tiếng Tagalog của Philippines. Thời gian hoạt động của đội ngũ tình nguyện viên kéo dài từ ngày 16 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12. Những người có nguyện vọng tiếp tục đóng góp sau thời gian này có thể đăng ký gia hạn hoạt động. Nhiệm vụ chính của các tình nguyện viên bao gồm hai lĩnh vực. Thứ nhất là đồng hành phiên dịch trực tiếp khi người nước ngoài đến các cơ quan công quyền, bệnh viện hoặc các tổ chức hỗ trợ cộng đồng. Thứ hai là biên dịch các loại hồ sơ, giấy tờ hành chính và tài liệu cần thiết phục vụ cho người nước ngoài đang sinh sống tại Busan. Trên thực tế, những đối tượng thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ phiên dịch cộng đồng rất là đa dạng. Đó có thể là người lao động nước ngoài cần giải quyết các thủ tục liên quan đến cư trú hoặc bảo hiểm, du học sinh gặp khó khăn khi làm hồ sơ hành chính, người kết hôn di trú cần hỗ trợ trong các vấn đề về gia đình, hoặc là những bệnh nhân người nước ngoài cần giao tiếp với bác sĩ trong quá trình khám và điều trị. Đối với nhiều người mới đến Hàn Quốc, việc mà có một người hỗ trợ ngôn ngữ trong các tình huống quan trọng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tránh được những hiểu lầm có thể ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân. Không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng, chương trình còn là cơ hội quý giá cho chính các tình nguyện viên. Thông qua quá trình hoạt động, các thành viên có thể nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tích lũy kinh nghiệm phiên dịch thực tế, mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế và hiểu rõ hơn về hệ thống hành chính, y tế cũng như các chính sách dành cho người nước ngoài tại Hàn Quốc. Đây cũng là một hoạt động được đánh giá cao trong hồ sơ xin việc đối với những người đang theo đuổi lĩnh vực ngôn ngữ, giáo dục, công tác xã hội, quan hệ quốc tế hoặc dịch vụ cộng đồng. Để đăng ký tham gia, ứng viên cần chuẩn bị đơn đăng ký và bản giới thiệu bản thân, bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài đối với ứng viên là người nước ngoài, các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm hoặc là chứng chỉ liên quan nếu có. Theo kinh nghiệm từ các đợt tuyển chọn trước đây, ứng viên nên trình bày rõ khả năng ngôn ngữ của mình, nêu cụ thể các kinh nghiệm phiên dịch, biên dịch hoặc hoạt động cộng đồng đã từng tham gia, những người có chứng chỉ ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế hoặc từng tham gia các hoạt động hỗ trợ người nước ngoài thường có nhiều lợi thế hơn trong quá trình xét tuyển. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khả năng giao tiếp và sự sẵn sàng tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng. Bởi đây là công việc đòi hỏi không chỉ năng lực, ngôn ngữ mà còn cần sự thấu hiểu và đồng cảm với những người mà đang gặp khó khăn trong cuộc sống nơi đất khách. Lễ bổ nhiệm chính thức dành cho các tình nguyện viên được tuyển chọn sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 16 tháng 7. Ban tổ chức lưu ý rằng những người được chọn bắt buộc phải tham dự buổi lễ này. Trường hợp vắng mặt có thể bị hủy kết quả tuyển dụng. Nếu quý vị thông thạo tiếng Việt, tiếng Hàn hoặc một trong các ngôn ngữ đang được tuyển chọn và mong muốn đóng góp cho cộng đồng người nước ngoài tại Busan, thì đây sẽ là một cơ hội ý nghĩa để mà có thể vừa phát huy khả năng ngôn ngữ, vừa góp phần xây dựng một thành phố quốc tế thân thiện, đa văn hóa và gắn kết hơn. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục Đồng hành cộng đồng ngày hôm nay sẽ thực sự hữu ích đến cho tất cả quý vị.

0: chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thân mến, có những lễ hội mà người ta xem một lần rồi thôi, nhưng cũng có những lễ hội sẽ khiến cho du khách phải lên kế hoạch từ nhiều tuần trước để mà có thể săn vé, đặt khách sạn sớm và thậm chí là điều chỉnh cả lịch nghỉ hè chỉ để được có mặt. Đó chính là điều mà đang diễn ra tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026, diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7 vào tối thứ Bảy hàng tuần. Ngay từ 3 đêm thi đầu tiên thì toàn bộ vé đã được bán hết. Khán đài hơn 100.000 chỗ ngồi luôn kín khán giả. Các khách sạn ven biển và dọc sông Hàn ghi nhận công suất phòng lên tới 95%, nhiều nơi đạt mức lấp đầy từ 98 đến 100%. Đặc biệt đêm chung kết cũng đang ghi nhận tình trạng gần như là không còn vé khi mà nhu cầu tiếp tục tăng mạnh. Những con số ấy cho thấy đây không chỉ đơn thuần là một sự kiện giải trí. Vậy thì điều gì đã khiến cho một lễ hội pháo hoa trở thành một biểu tượng của mùa hè của cả thành phố? Và để biết chi tiết hơn về sự kiện pháo hoa lần này thì sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ,

0: Xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM. Thật ra nếu nhìn từ xa, nhiều người sẽ nghĩ đây đơn giản là một cuộc thi pháo hoa. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, điều Đà Nẵng đang làm là một mô hình phát triển rất là thú vị. Sau gần hai thập kỷ phát triển, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng không còn là một sự kiện đơn lẻ nữa. Nó đang dần trở thành một sản phẩm công nghiệp văn hóa thành công bậc nhất của Việt Nam. Điều thú vị là sức nóng của lễ hội năm nay không phải là một hiện tượng nhất thời. Đây là kết quả của một hành trình dài mà ở đó lễ hội liên tục được đầu tư, nâng cấp và làm mới để trở thành một trải nghiệm mà du khách muốn quay lại từ năm này qua năm khác.
1: Vâng, chị vừa nhắc tới một cụm từ rất hay là sản phẩm công nghiệp văn hóa. Chị có thể giải thích kỹ hơn vì sao mà một lễ hội pháo hoa lại được nhìn nhận ở góc độ đó ạ?
0: Vâng, bởi vì là ngày nay giá trị của một lễ hội không chỉ nằm ở số người xem đâu, mà nằm ở việc nó tạo ra được bao nhiêu giá trị cho cả thành phố. Từ một cuộc thi pháo hoa quốc tế tổ chức lần đầu vào năm 2008, đến nay lễ hội đã phát triển thành một mùa sự kiện kéo dài hơn một tháng. Và không chỉ là có các cái đội pháo hoa hàng đầu thế giới đâu, mà còn có chương trình nghệ thuật quy mô lớn này, biểu diễn âm nhạc, công nghệ trình diễn hiện đại, các hoạt động bên lề và đặc biệt là toàn bộ hệ sinh thái của thành phố cùng vận hành. Và nếu trước đây nhiều người quyết định đi xem pháo hoa sát ngày diễn ra, thì bây giờ săn vé lễ hội đã trở thành một phần của kế hoạch du lịch hè. Và điều đó cho thấy lễ hội đã vượt khỏi vai trò của một chương trình biểu diễn để trở thành một thương hiệu trải nghiệm.
1: Vâng, và em được biết rằng gần đây thì lễ hội này cũng nhận được sự ghi nhận quốc tế, có đúng không ạ?
0: Vâng, đúng vậy. Đây là một điểm rất là đáng chú ý. Mới đây, tạp chí du lịch danh tiếng Travel Leisure đã đưa lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vào top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Và đây không chỉ là sự ghi nhận cho riêng một lễ hội, mà còn là minh chứng cho năng lực tổ chức các sự kiện quy mô quốc tế của Đà Nẵng. Bởi khi một lễ hội có thể khiến du khách đặt vé máy bay trước nhiều tuần, chấp nhận mức giá khách sạn cao hơn và khiến cho du khách phải chủ động sắp xếp lịch nghỉ chỉ để tham dự, thì lúc đó lễ hội ấy đã trở thành một tài sản thương hiệu thực sự rồi.
1: Vâng, nghe chị phân tích em chợt nghĩ pháo hoa chỉ kéo dài vài phút nhưng mà tác động của nó thì kéo dài cả mùa hè đúng không ạ? Điều đó được thể hiện như thế nào qua các con số thực tế tại Đà Nẵng ạ?
0: Vâng, đó chính là điểm thú vị nhất. Mùa lễ hội năm trước, trong khoảng 45 ngày diễn ra sự kiện, Đà Nẵng đã phục vụ hơn 1,88 triệu lượt khách, tăng 26% so với mùa trước. Và riêng 6 đêm chính thức ghi nhận khoảng 504.000 lượt khách lưu trú, tăng tới 39%. Doanh thu từ lưu trú, ăn uống và lữ khách ước đạt khoảng 5.600 tỷ đồng, tăng gần 45%. Và những con số này cho thấy rằng là mỗi tấm vé bán ra không chỉ tạo ra cái doanh thu cho lễ hội đâu, mà còn tạo ra dòng chảy kinh tế cho các khách sạn, này, nhà hàng, vận tải, thương mại, giải trí và các dịch vụ du lịch khác nữa. Và đó chính là bản chất của công nghiệp văn hóa, biến các sản phẩm sáng tạo thành giá trị kinh tế thực tế.
1: Vâng, nhưng mà có lẽ chỉ lễ hội thôi thì chưa đủ để giữ chân du khách cơ đúng không chị ạ?
0: Vâng, đúng rồi Mỹ Lệ ạ. Đây mới là công thức Đà Nẵng này. Đà Nẵng không chỉ có lễ hội, Đà Nẵng có một hệ sinh thái. Nếu như phố cổ Hội An mang lại chiều sâu văn hóa, nếu như thánh địa Mỹ Sơn kể câu chuyện lịch sử, nếu như săn gua Bà Nà Hills thu hút du khách quốc tế bằng những biểu tượng hiện đại như là cầu vàng, thì lễ hội pháo hoa sẽ mang đến năng lượng lễ hội giúp thành phố giữ được cái sức hút suốt cả mùa hè. Và cái sự cộng hưởng giữa lễ hội quốc tế, hệ sinh thái du lịch giải trí và không gian di sản đang giúp cho Đà Nẵng hình thành mô hình phát triển mà không nhiều địa phương có được.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, có những thành phố được nhớ đến bằng cảnh đẹp, có những thành phố được nhớ đến bằng lịch sử. Còn Đà Nẵng đang dần tạo nên một bản sắc rất riêng, nơi mùa hè không chỉ được nhìn thấy mà được sống cùng. Và đôi khi, điều khiến cho người ta quay lại không chỉ là những chùm pháo hoa trên bầu trời, mà là cảm giác được hòa vào một thành phố đang thực sự biết cách kể câu chuyện của mình. Và chuyên mục Nhịp cầu văn hóa ngày hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
0: Và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC chị cùng các bạn đang nghe đài.
1: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
5: qua thì các khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Năm nay nên, 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀
7: 곳. Còn thông dịch thì
8: phục vụ tiếng canh gác.
9: Rồi có cả nơi chụp.
10: Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn trung thu vui vẻ.
11: Chị는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 집안 때문에.
1: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
0: Xin chào quý vị khán giả.

0: chào mừng quý vị đến với chương mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chào đón một khách mời. Đây là một bạn sinh viên hiện đang theo học tại Đại học Đông A. Đây là một bạn sinh viên mà Mỹ Lệ nghĩ rằng là khá là thân quen với các bạn sinh viên, tại vì bạn hoạt động rất là sôi nổi cũng như là đầy nhiệt huyết trên các nền tảng của mạng xã hội và cũng như là tham gia rất là nhiều các chương trình do thành phố Busan tổ chức. Xin được chào đón bạn Nguyễn Hoàng Hơn. Xin được chào mừng Hơn vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là sẽ chia sẻ đến cho quý vị thính giả biết về những cái câu chuyện du học của mình. Trước tiên thì Hơn có thể gửi lời chào đến cho quý vị thính giả cũng như là giới thiệu đôi nét về bản thân của mình được không nào?
1: Vâng ạ. Lời nói đầu tiên thì em xin chào chị Mỹ Lệ cũng như quý thính giả đang xem chương trình. Em là Nguyễn Hoàng Hơn, hiện tại là sinh viên truyền thông của trường Đại học Đông A nằm tại Busan. Ngoài việc học ra thì em cũng là một nhà sáng tạo nội dung trên đa nền tảng. Và với đam mê về Hàn Quốc, văn hóa Hàn Quốc, em đang tích cực chia sẻ về cuộc sống du học cũng như những trải nghiệm văn hóa của em tại thành phố biển xinh đẹp này. Và nếu nói một câu giới thiệu về bản thân em thì em sẽ nói rằng là em ghét sống một cuộc đời bình thường, bởi vì người ta thường nghĩ rằng du học sinh chỉ có đi học đi làm thôi, và em cũng mặc định cái suy nghĩ đó ở trong đầu mình, nên là em ngồi lại và suy nghĩ nếu sau này mình kết thúc cái quãng đường du học, mình ngồi lại thì mình có thể kể gì cho mọi người ngoài cái việc đi học và đi làm thêm. Và đó cũng là lý do mà em bắt đầu kênh truyền thông Hơn Không Thua để kể về những câu chuyện du học của mình thông qua truyền thông và mạng xã hội ạ.
0: Hiện tại thì Hơn chia sẻ rằng là Hơn sẽ sống một cách bứt phá hơn, đúng không nào?
1: Vâng ạ.
0: Sống một cách để mà có thể tạo ra điểm nhấn cũng như là những cái trải nghiệm đến cho cuộc sống của mình. Và được biết thì hiện tại Hơn đang theo học ngành truyền thông. Vậy thì đồng thời cũng là nhà sáng tạo nội dung khá là năng động trên các nền tảng của mạng xã hội. Em có thể chia sẻ một chút về niềm đam mê làm nội dung này của em đến từ khi nào không?
1: Thật ra cái việc quay phim và chụp ảnh em đã thích từ ở Việt Nam rồi. Ngày xưa thì em chụp rất là nhiều ảnh và video vì em suy nghĩ rằng mọi thứ có thể lãng quên nhưng những tấm ảnh, những kỷ niệm nó vẫn còn ở đó. Nên em chụp và chia sẻ rất nhiều nhưng mà em không có đăng lên mạng xã hội. Em chỉ chia sẻ với người thân, gia đình xung quanh thôi. Nhưng sau khi đi du học Hàn Quốc, em nhận ra rằng là bố mẹ và gia đình không còn bên cạnh mình nữa. Không thể nào mà liên lạc với mình mỗi ngày. Nên em chọn cách ghi lại những khoảng cách đó, chia sẻ lên mạng xã hội để cho bạn bè, gia đình của em thấy là em đang sống tốt tại Hàn Quốc và đang trưởng thành hơn mỗi ngày. Dù không có sự giúp đỡ của ba mẹ, em vẫn có thể phá bỏ cái lớp vỏ an toàn của bản thân mình và sống một cách tốt nhất để cho bố mẹ để bớt lo lắng về em. Nên em đã chọn cách chia sẻ như thế.
0: Gọi là mình sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của mình,
1: bước
0: đúng không?
1: Bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Còn về kênh La Cà Busan của em thì em chia sẻ với mục đích là một người Busan, một người yêu văn hóa và ẩm thực Busan vô cùng. Em muốn chia sẻ những local nhất, những câu chuyện và những điều mà người nước ngoài không biết. Em sẽ chia sẻ một cách đầy ý nghĩa để cho mọi người xem đó và biết về văn hóa Busan, con người Busan nhiều hơn. Và chia sẻ với chị Mỹ Lệ một xíu là em đặt tên TikTok của em là Hơn Không Thua. Mọi người thường hỏi đó là cái đó phải là tên không? Cái đó chắc là nickname thôi, ai đâu mà tên Hơn Không Thua. Nhưng thật sự thông qua chương trình này em cũng muốn chia sẻ với mọi người là em là tên Hơn, tên là Nguyễn Hoàng Hơn, nên là em sống luôn hướng về phía trước, nên em đặt tên mình là Hơn Không Thua để luôn nhắc nhở bản thân mình là phải phát triển mỗi ngày.
0: Trước đó thì

0: thì đó cũng là một trong những điều mà Mỹ Lệ nghĩ rằng rất là ý nghĩa, tại vì tuổi trẻ của mình có nhiều trải nghiệm khi mà mình đến một cái độ tuổi lớn hơn, đúng không? Khi mà mình nhìn lại thông qua những thước phim mình đã quay nè, những hình ảnh mà mình đã chụp thì sẽ ghi nhớ lại cho mình, hồi tưởng lại những cái thời điểm đó vô cùng
1: cảm xúc và ý nghĩa
0: cho cái tuổi thanh xuân của mình, đúng không nào? Và hiện tại thì Hân cũng là một du học sinh, và em nghĩ đâu là một lợi thế khi mà mình làm các cái nội dung về cuộc sống du lịch và văn hóa Hàn Quốc?
1: Ra chia sẻ với chị Mỹ Lệ, em là một người có góc nhìn đa chiều. Hiện tại, em không phải là một người khách du lịch đến Hàn Quốc chỉ du lịch ngắn hạn vài ngày rồi kết thúc lịch trình, mà em còn đang sống và trải nghiệm tại thành phố này với tư cách là một du học sinh, nên em có một cái nhìn rất là thực tế nhất đối với một góc nhìn người nước ngoài đang sống tại thành phố biển Busan này, nên em sẽ cho mọi người một cách nhìn đa chiều nhất về thành phố biển này. Và em cũng là một người con Busan và có những cái điều mà mình cảm thấy rất là bình thường với cuộc sống Busan của mình hàng ngày thôi, nhưng đó lại là những cái điều rất là đặc biệt đối với những du khách quốc tế, đặc biệt là những bạn Việt Nam đang xem cái video của em đăng tải trên mạng xã hội. Thông qua đó, em cảm thấy là giá trị của mình tạo nên cho mọi người hiểu biết hơn về Hàn Quốc, đặc biệt là thành phố Busan, nên là nhận được những phản hồi tích cực của mọi người, em cũng rất vui, và đó cũng là một niềm động lực cho em để tiếp tục hành trình sáng tạo nội dung một cách chuyên nghiệp hơn ở trong tương lai.
0: Chị cũng theo dõi kênh của Hân và chị cũng được biết rằng là có rất là nhiều những nội dung em chia sẻ về học tập nè, về du lịch nè, các cái khoảnh khắc trong cuộc sống nữa. Vậy thì có những cái bình luận nào mà các bạn fan của em để lại trong cái kênh của em thấy thú vị hơn không?
1: Bình luận thì rất là nhiều, có thể là mình đọc không hết, nhưng mà có một số tin nhắn riêng đến từ hộp thư ẩn. Em đọc em cảm thấy rất là đồng cảm. Chẳng hạn như vài hôm trước có một phụ huynh đã để lại tin nhắn cho em là cô đã xem video của con nói chuyện rất là điềm tĩnh so với lứa tuổi của con. Cô xem thì cô cảm thấy rất là thích và cô cũng tìm hiểu về du học Hàn Quốc và cô cũng đã cho con cô đi du học Hàn Quốc. Và cô cảm thấy con là một người tích cực, con hãy chia sẻ những điều có giá trị tiếp theo trong tương lai nhé. Và những cái bình luận, những tin nhắn kể như vậy làm cho em một cảm giác thật sự rất là xúc động, vì không ngờ những điều mình cảm thấy nhỏ nhặt trong cuộc sống mà mọi người lại cảm nhận với một giá trị to lớn đến như vậy. Và đó là một động lực khiến em không ngừng thôi thúc bản thân mình chia sẻ những giá trị tốt đẹp nhiều hơn cho mạng xã hội và cho những người đang theo dõi kênh của em.
0: Đôi khi những cái lời chia sẻ đến từ mọi người khi mà xem á, thì cũng phần nào giúp cho mình có thêm nhiều động lực hơn để mình có thể chia sẻ nhiều hơn những điều thú vị và bổ ích đến cho quý vị thính giả hơn, đúng không nào? Và chị được biết á, thì hiện tại á, thì Hân cũng làm khá là nhiều những video, các cái clip quay về đa dạng các chủ đề và nội dung. Vậy thì có cái video nào mà làm cho em cảm thấy tự hào nhất hay không? Hoặc là một cái video nào mà thuộc dạng là viral nhất kể từ đó mà em làm?
1: Vâng, khi nói về một cái video mà khiến em tự hào hoặc một dự án mà khiến em tự hào nhất, thì em nghĩ đó không phải là số tim, số lượt thích hay là sự tương tác trên mạng xã hội, mà là công sức mà em đã dồn vào video đó và ý nghĩa mà video đó mang đến cho mọi người. Và một dự án mà khiến em tự hào nhất đó chính là em đã tham gia chương trình Đại sứ Di sản Văn hóa Hàn Quốc 2025, đi đến những nơi như là Jeju, Gochang hay là Suncheon, những nơi mà di sản văn hóa Hàn Quốc chưa thực sự mở cửa với thế giới. Em còn là một trong những người Việt Nam đầu tiên trên thế giới được đặt chân vào bền Tikul, một hang động cổ đại nổi tiếng tại đảo Jeju mà không phải ai cũng có cơ hội đặt chân vào. Với tư cách là đại sứ thì em đã được đặt chân vào và tham quan. Và bên cạnh đó em còn cùng nhiều người bạn đến nhiều quốc gia khác nhau với nhiều góc nhìn khác nhau chia sẻ về nền văn hóa cũng như những di sản Hàn Quốc đó, khiến em vô cùng tự hào. Và điều đặc biệt nhất là thông qua chương trình này, em đã giành được nhà sáng tạo nội dung xuất sắc nhất của chương trình Đại sứ Di sản Văn hóa Toàn cầu 2025. Và ngoài tiền thưởng thì đó là một cái phần đầy tự hào vì mình đã bỏ công, bỏ sức và bỏ cái nhiệt huyết tuổi trẻ năng lượng của mình vào đó. Và đó em cảm thấy là kết quả xứng đáng với mình và em luôn tự hào vì điều đó.
0: Đó là một trong những trải nghiệm mà không phải ai cũng có thể dễ dàng có được cơ hội như vậy, đúng không nào? Và khi mà tham gia trải nghiệm như vậy còn được kết nối với nhiều người nước ngoài nữa, nhiều người bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau, rồi mình còn được trải nghiệm trực tiếp đến những cái nơi mà chưa từng có một bạn nào có cơ hội được trải nghiệm như vậy, thì khi mà nghe Hân chia sẻ ra thì chị cũng ngưỡng mộ và cũng khá là ghen tị nha. Nếu mà sau này mà có nhiều cơ hội thì Mỹ Lệ cũng sẽ thích cái trải nghiệm như

0: vậy để mà mình có cơ hội được đi đến nhiều nơi hơn ở Hàn Quốc nè, được khám phá nhiều nơi nữa. Và chị được biết thì Hơn cũng tham gia khá là nhiều các cái chương trình của thành phố Busan tổ chức. Thì hiện tại em đang là một người mà hỗ trợ đúng không nào? Hỗ
1: vâng
0: trợ
1: ạ.
0: cho các cái dự
1: Đang
0: án
1: supporter hỗ trợ của Quỹ Toàn cầu Busan 2026 ạ.
0: Vậy thì khi mà tham gia những hoạt động đó thì em đã trải nghiệm những cái điều gì thú vị nào?
1: Vâng ạ, khi mà tham gia những cái chương trình như vậy, không chỉ có những người bạn đến từ Việt Nam mà còn có những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới. Và các bạn phải nói là vô cùng giỏi và năng động luôn. Các bạn rất là nhiệt tình tham gia. Để bước vào chương trình thì tất nhiên là bọn em phải thông qua vòng phỏng vấn kính. Thiệt sự rất là hồi hộp vì quá là nhiều thí sinh giỏi đi. Và những người giỏi gặp nhau lại tạo nên những câu chuyện vô cùng thú vị. Và em gặp mọi người tuy là có một cái sự kiện giống nhau nhưng mỗi cái nhìn nó lại biểu hiện một cách khác nhau. Nên là thông qua những cái việc như vậy em hiểu hơn về nền văn hóa của các nước cũng như những câu chuyện sau đó. Thông qua cái chương trình Quỹ Toàn cầu Busan thì em tham gia hỗ trợ rất là nhiều bạn. Từ bạn nước ngoài đến các bé tham gia các chương trình trải nghiệm văn hóa thì em cảm thấy là giúp ích được cho mọi người rất là nhiều, không chỉ về giá trị tinh thần mà còn là về kiến thức, những vấn đề sống trong xã hội nữa.
0: Em có thể chia sẻ đến cho quý vị được biết rằng là cơ duyên nào đã đưa em đến với những hoạt động như thế này không?
1: Thật ra em nghĩ là tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời thôi, nếu mình không chủ động tìm kiếm thì nó sẽ qua mau, không ai đẩy cơ hội cho mình cả. Và em nhận ra điều đó, em không muốn cuộc sống của mình du học chỉ quay quanh đi học, đi làm thêm rồi kết thúc một ngày. Em muốn cuộc sống của mình đa dạng hơn với những trải nghiệm có lợi cho bản thân mình và cũng có thể giúp ích đóng góp cho xã hội. Nên em đã tự động tìm hiểu qua các trang mạng xã hội như là Instagram hay là TikTok, Facebook hay là một trang rất là nổi tiếng của Hàn Quốc là Ring Courier, tìm các hoạt động tình nguyện cũng như các chương trình ambassador hay là supporter để chủ động tham gia. Và em thấy rằng là mình thật sự chưa đủ giỏi, nhưng mình dám thử thách. Và em luôn quan điểm rằng là không có cánh cửa nào mà dễ dàng cả, chỉ có ai dám bước lên phía trước và mở đầu tiên thôi. Và mặc dù em không giỏi nhưng mà em đủ tự tin để mở cánh cửa đó, dù là điều tốt hay điều xấu em cũng sẽ chấp nhận. Nếu mà không đậu, lỡ sử không mình không đậu, đó là một bài học cho bản thân mình, đó là một trải nghiệm của bản thân mình. Còn nếu mà mình thông qua chương trình thì đó là một cơ hội cho bản thân mình gặp gỡ và giao lưu với rất là nhiều nền văn hóa, rất là nhiều người giỏi mà mình có thể tiến xa hơn ở trong tương lai nữa.
0: Chị khá là thích hơn ở cái điểm là em là một người cảm nhận được là tuy là mình còn có nhiều thiếu sót nhưng mà mình vẫn luôn luôn là dám để mà có thể sẵn sàng trải nghiệm những cái điều đó, những điều mới đó để có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm cũng như là học tập nhiều hơn đúng không nào. Và ngoài ra thì Hơn cũng có một cái mà Mỹ Lệ cũng khá là thích, đó là nếu như mà thay vì một người mà còn chần chừ do dự thì cơ hội có thể vụt mất, nhưng mà nếu như mà chúng ta dám bước ra công phá, bứt phá thì dù cho có được hay không thì đó cũng là một trong những cái điều mà mình cũng sẽ động lại cho mình đúng không nào?
1: Đúng ạ.
0: Và trong tương lai thì sắp tới thì Hơn sẽ muốn phát triển bản thân theo hướng nào?
1: Như chị đã biết thì hiện tại em đang là sinh viên truyền thông của trường Đại học Đông A và cũng đang là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Trong tương lai thì em vẫn muốn tiếp tục vận dụng những thế mạnh của bản thân mình là học truyền thông ở trường và áp dụng vào thực tế và cuộc sống của mình để phát triển tối đa cái nguồn lực mà mình có và những điều mình đang làm và luôn chia sẻ với mọi người về Hàn Quốc, cuộc sống Hàn Quốc. Nó không màu hồng như mọi người nghĩ. Em muốn đưa một cái góc nhìn chân thật nhất của một người từng trải, một người từng đi trước cho các bạn hậu bối theo sau hoặc là các bạn hoặc là các bậc phụ huynh có ý định cho con em mình đi học một cái nhìn sát sao nhất về Hàn Quốc để trước khi đưa ra quyết định về du học. Và bên cạnh đó thì em vẫn muốn tiếp tục con đường chia sẻ về văn hóa, ẩm thực và cũng như là những truyền thống của Hàn Quốc đến với mọi người. Không chỉ Busan mà sau này có điều kiện em cũng muốn đi những khu vực khác để trải nghiệm văn hóa, để chia sẻ với mọi người, để cho mọi người thấy Hàn Quốc thật sự là một đất nước phát triển với những nền văn hóa rất là đa dạng. Mà nếu các bạn không đi sâu, chưa chắc các bạn đã hiểu hết nó.
0: Chị thấy rằng là ở Busan thì cũng có rất là nhiều các cái nổi tiếng khi mà nhắc đến như là về ẩm thực nè, về du lịch, là thành phố biển đúng không? Nếu như mà được thì sau này mình có thể khai thác nhiều hơn ở những cái mảng rộng như vậy thì mình sẽ có nhiều câu chuyện để chia sẻ đến cho quý vị khán giả hơn đúng không nào?
1: Vâng ạ.
0: Vâng, và khi mà

0: sinh sống nè, học tập và làm việc tại Hàn Quốc á, thì hình ảnh của các bạn sinh viên Việt Nam nè, đầy năng động, đầy nhiệt huyết cũng ảnh hưởng khá là nhiều, cũng đã thay đổi rất là nhiều trong mắt của những người Hàn. Vậy thì Hân cảm thấy ra sao khi mà mình quảng bá hình ảnh của một bạn sinh viên Việt Nam đầy năng động, đầy nhiệt huyết đến cho người Hàn Quốc, thì em khi mà quảng bá những cái hình ảnh như vậy thì em cảm thấy như thế nào là một bạn sinh viên Việt Nam?
1: Thật sự thì em không có nhiều người bạn Hàn Quốc, nhưng mà khi nói chuyện và chia sẻ cùng mọi người thì mọi người luôn có một suy nghĩ rằng là du học sinh qua đây chủ yếu là để đi làm, để kiếm tiền rồi gửi về Việt Nam. Thật sự rất là nhiều bạn xung quanh của em suy nghĩ như vậy. Em muốn thay đổi suy nghĩ đó bằng cách là không chỉ học, đi làm thêm mà còn tham gia các hoạt động ngoại khóa như thế này nữa. Và khi mà được hỏi là em đang làm gì, em vẫn luôn trả lời là mình đang đi làm thêm. Hiện tại thì em đang đi làm thêm ở tiệm Hotok. Em chả có gì phải ngại về công việc của mình cả, vì nó giúp cho mình kiếm về thu nhập cũng như là trang trải cuộc sống, chi phí của mình hàng ngày. Và bên cạnh đó, em còn đi làm supporter, đại sứ cho các chương trình, các tổ chức văn hóa một cách đầy tự hào. Nên là em luôn muốn chuyển hình ảnh tích cực của người Việt Nam mình đến với bạn bè quốc tế, không chỉ gói gọn trong việc đi học và đi làm, mà còn có thể bứt phá làm những cái điều mà người Hàn Quốc có thể làm được thì người Việt Nam, người nước ngoài như bọn em cũng có thể làm được.
0: Ừ. Và cuối cùng thì Hân có lời nào muốn nhắn nhủ đến cho các bạn trẻ Việt Nam mà sắp chuẩn bị đang qua Hàn nè, và những bạn mà đang học tập, làm việc cũng như là mong muốn xây dựng hình ảnh của Việt Nam tại Hàn Quốc thông qua các hoạt động truyền thông và giao lưu quốc tế của trường hay không?
1: Vâng ạ, em nghĩ rằng là nhiều bạn trẻ khi mới bắt đầu cũng sẽ giống như em, là sẽ muốn mình phải làm thật cái gì đó thật là bứt phá, thật là bùng nổ mới có thể quảng bá được hình ảnh Việt Nam đến với thế giới. Nhưng đối với em, hãy bắt đầu với những điều nhỏ nhặt nhất, bằng sống và làm việc có trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc lẫn cuộc sống. Thông qua đó thì người xung quanh nhìn mình và cảm nhận được người Việt Nam sống như thế này, và người ta sẽ có một cái nhìn khác về người Việt Nam mình. Và bên cạnh đó thì em cũng có một lời khuyên cho mọi người là dù biết là cuộc sống, học tập và đi làm thêm rất là bận rộn, nên nếu có thể hãy dành một ít thời gian ra cho mình để tham gia các hoạt động ngoại khóa, supporter hay là chương trình hội nhập xã hội gì đó, bất kỳ cứ một chương trình gì. Đừng bao giờ nghĩ mình không đủ giỏi, vì thật sự không ai bắt đầu đã giỏi cả. Chỉ có những người dám bước ra vùng an toàn của bản thân mình, người ta mới thật sự tiến tới phía trước. Và em luôn tin vào điều đó. Còn đối với riêng bản thân của em, thì em đúng như cái tên của mình là không muốn thắng ai cả, nhưng mà em tuyệt đối không được thua của mình ngày hôm qua. Và chắc chắn đó cũng là một cái tinh thần mà em muốn gửi cho các bạn đang theo dõi em. Đúng với cái tên của em, Hân không thua.
0: Cảm ơn Hân rất là nhiều về những cái chia sẻ cũng như là những thông điệp mà Hân chia sẻ đến cho quý vị thính giả ngày hôm nay. Và hy vọng rằng trong tương lai thì Hân sẽ ngày càng phát triển hơn nữa ở cái mảng là về truyền thông của mình, và ngày càng bứt phá hơn, thoát khỏi vùng an toàn như là em mong đợi, cũng như là ghi lại những dấu ấn đầy đặc sắc khi mà sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, lan tỏa những hình ảnh, những giá trị văn hóa của con người Việt Nam đến cho bạn bè quốc tế nhiều hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn Hân rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến chia sẻ cùng với chương trình.
1: Vâng, em cũng cảm ơn chị Mỹ Lệ đã sẵn sàng chia sẻ cùng em ngày hôm nay và quý thính giả đang xem chương trình. Mong rằng những chia sẻ ngày hôm nay có thể giúp ích được cho mọi người và có thể trở thành một nguồn động lực cho mọi người nếu đang có ý định đi du học Hàn Quốc hoặc là tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc. Xin cảm ơn ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn Hân rất là nhiều.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Your best choice. BFM 부산 영화 방송.
1: Stuck in traffic again. No parking spaces anywhere. All I've done is drive. And I'm already completely drained. Maybe I'll skip the drive today. Instead of driving, every ride is my time. Put on my headphones, catch a quick nap, or simply gaze out the window without a thought. A morning that used to rush by, finally, feels like my time. Less driving, more living. Take back your time. Public transit is the easiest way to reclaim your day. This campaign is brought to you by BEFM 부산 영어 방송.
2: Want to be a friend of BFM 부산 영어 방송? You can chat with BFM through our KakaoTalk service. You can share your messages and photos through KakaoTalk, and you can easily become BFM's Kakao friend by searching BFM through the Find a Friend option. Come share and chat with us at BFM anytime, anywhere for free. Don't forget to add BFM 부산 영어 방송 to your Kakao friends list. Man, I haven't got a chance.
3: I call him. 김밥가게 박 사장님도 문구점 김 사장님도 우리 부산의 경제를 움직이는 사람들. 우리 동네 작은 가게로 향하는 발걸음이 우리 부산의 경제를 키워가는 한 걸음입니다. 부산 방송광고 발전 협의회.
4: 4 o'clock.
5: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
6: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của BFM Busan Yeongo Bangsong. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay đó chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, nếu mà nhắc đến Busan thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những bãi biển rất là nổi tiếng, những lễ hội văn hóa đặc sắc và đặc biệt là Busan Gukje Yeonhwaje, là liên hoan phim quốc tế Busan, một trong những sự kiện điện ảnh lớn và uy tín nhất châu Á. Và mỗi năm thì sự kiện này thu hút hàng nghìn khách mời, đạo diễn, diễn viên, nhà làm phim và du khách đến từ khắp nơi trên toàn thế giới. Và để góp phần tạo nên thành công cho liên hoan phim thì bên cạnh đội ngũ tổ chức chuyên nghiệp còn có sự đồng hành của rất là nhiều những tình nguyện viên làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau như là hỗ trợ khách mời, hướng dẫn khán giả, phiên dịch, truyền thông và vận hành sự kiện. Và năm nay thì liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 tiếp tục sẽ mở đợt tuyển dụng tình nguyện viên dành cho những người yêu thích điện ảnh, yêu thích giao lưu quốc tế và mong muốn có cơ hội tham gia trực tiếp vào những sự kiện văn hóa lớn nhất của thành phố Busan. Vậy thì ai có thể đăng ký tham gia, những vị trí nào đã được tuyển dụng và các tình nguyện viên nào sẽ được nhận những trải nghiệm cũng như là những quyền lợi khi mà đồng hành cùng với liên hoan phim quốc tế Busan năm 2026. Thì ngay sau ca khúc mở đầu của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về thông tin tuyển dụng tình nguyện viên của liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 nhé. Xin mời quý vị thưởng thức ca khúc đầu tiên và chúng ta sẽ quay trở lại ngay sau ít phút nữa nhé.

Quý vị thính giả thân mến, nếu như mà quý vị yêu thích điện ảnh, muốn trải nghiệm một môi trường làm việc quốc tế và trực tiếp tham gia một trong những sự kiện văn hóa lớn nhất châu Á, thì đây chắc chắn sẽ là những thông tin mà chúng ta không nên bỏ lỡ. Ban tổ chức của Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31 hiện đang tuyển dụng khoảng 800 tình nguyện viên để tham gia hỗ trợ sự kiện năm nay. Các tình nguyện viên sẽ được phân bổ vào 24 bộ phận thuộc 15 nhóm công việc khác nhau, từ hỗ trợ khách mời, hướng dẫn khán giả cho đến vận hành các chương trình và sự kiện của Liên hoan phim. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký kéo dài từ 16 giờ ngày 11 tháng 6 đến 23 giờ.

59 phút ngày 12 tháng 7 thông qua trang web tuyển dụng chính thức volunteer.biff.kr. Đối tượng đăng ký là tất cả những người từ đủ 18 tuổi trở lên, tức sinh năm 2007 trở về trước, có niềm yêu thích đối với điện ảnh và quan tâm đến liên hoan phim quốc tế Busan. Đối với người nước ngoài, ban tổ chức yêu cầu ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Hàn tốt và bắt buộc phải sở hữu thẻ đăng ký người nước ngoài còn hiệu lực. Sau khi trúng tuyển thì các tình nguyện viên sẽ tham gia chương trình định hướng vào cuối tháng 8. Lễ ra quân dự kiến diễn ra vào ngày 4 tháng 10 và chính thức làm việc từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 10. Về quyền lợi, tình nguyện viên sẽ được cấp đồng phục, túi xách và thẻ đeo chính thức của BIFF, nhận giấy chứng nhận hoàn thành hoạt động tình nguyện, được hỗ trợ chi phí ăn uống, đi lại trong thời gian làm việc, được tích lũy giờ tình nguyện trên hệ thống của 1365 và có thể nhận được công văn hỗ trợ điểm danh nếu lịch hoạt động trùng với thời gian học tập tại trường. Và tiếp theo sau đây thì Mỹ Lệ sẽ được giới thiệu đến cho quý vị chi tiết về từng chuyên mục sẽ có trong số phát sóng của Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tin tuần Busan, tiếp đến sẽ là chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó sẽ đến chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục trong số phát sóng ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và tràn đầy năng lượng. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục đầu tiên Tin tuần Busan. Sau đây sẽ là các tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Hiệp hội thể thao thành phố Busan, Busan Kwangjeoksi Cheukhwe hiện đang tuyển người tham gia chương trình Ngày hội đại đoàn kết các gia đình đa văn hóa thành phố Busan năm 2016. Busan Kwangjeoksi Thả Muôn Hoa Khachong Hanma Eum Festival. Sự kiện diễn ra vào chiều Chủ nhật ngày 26 tháng 7 tại Busan Kwangjeoksi Cheukhwe với nhiều hoạt động giao lưu và kết nối dành cho các gia đình đa văn hóa đang sinh sống tại Busan. Các gia đình quan tâm có thể đăng ký thông qua Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Thả Muôn Hoa Khachong Chiwon Center hoặc là trung tâm gia đình tại địa phương Khachong Center, hạn đăng ký đến hết ngày 26 tháng 6. Đây là một cơ hội để cho các gia đình đa văn hóa có cơ hội được gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng quốc tế tại Busan. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Hai bãi biển nổi tiếng của Busan là Haeundae Haesuyukjang và Sungcheon Haesuyukjang sẽ chính thức mở cửa đón du khách từ ngày 26 tháng 6. Bãi biển Sungcheon sẽ hoạt động đến hết ngày 31 tháng 8, trong khi bãi biển Haeundae kéo dài đến ngày 15 tháng 9 do dự báo thời tiết nắng nóng sẽ tiếp diễn trong đầu mùa thu. Năm nay, nhiều biện pháp an toàn mới được triển khai như lắp đặt lưới chắn sứa biển, tăng cường lực lượng cứu hộ và lần đầu tiên đưa vào hoạt động trạm sơ cứu khẩn cấp dành cho người tắm biển tại Haeundae. Bên cạnh đó, các tiện ích dành cho gia đình có trẻ nhỏ và người khuyết tật cũng được nâng cấp, bao gồm phòng chăm sóc em bé và hệ thống lối đi không rào cản trên bãi cát. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, triển lãm Busan Mobility Show sẽ diễn ra tại Pesco ở quận Haeundae. Với chủ đề Moving Tomorrow mở lối cho ngày mai, sự kiện năm nay quy tụ nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và nhiều hãng xe quốc tế. Không chỉ giới thiệu ô tô thế hệ mới, triển lãm còn trưng bày các công nghệ giao thông tương lai trên bộ, trên biển và trên không. Ngoài ra, khách tham quan còn có thể trải nghiệm khu triển lãm xe cắm trại, xe độ, robot và nhiều công nghệ tiên tiến khác. Đây được xem là một trong những sự kiện công nghệ và công nghiệp lớn nhất của Busan trong năm nay, mang đến cơ hội khám phá những xu hướng di chuyển của tương lai. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 6, Busan sẽ sôi động với sự kiện Busan One Asia Festival, một trong những lễ hội K-Culture lớn nhất châu Á. Năm nay đánh dấu 10 năm tổ chức sự kiện với nhiều chương trình hấp dẫn. Nổi bật là Park Concert miễn phí đã diễn ra tại Hwamyong Center Kumwon vào ngày 20 tháng 6 và BOF Big Concert diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6 tại Busan Asia Tuchukyeon Gichang. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng sẽ góp mặt như là Atmu, Treasure, Yuno Yunho cùng các nghệ sĩ khác. Ngoài các buổi biểu diễn âm nhạc thì lễ hội còn có nhiều hoạt động trải nghiệm về du lịch, ẩm thực, thời trang, làm đẹp và văn hóa Hàn Quốc, giúp du khách khám phá một Busan trẻ trung, sáng tạo và đậm chất K-Culture. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục này.

0: thành phố Busan vừa ra mắt bộ quà lưu niệm mới lấy cảm hứng từ các giá trị lịch sử và văn hóa đặc trưng của Busan. Tổng cộng có 12 sản phẩm được phát triển dựa trên hình ảnh của Busan Concert Hall, nhà hát hòa nhạc Busan, Busan Panmunjom, bảo tàng Busan và Busan Kinhonte Yoksakwan, bảo tàng lịch sử cận hiện đại Busan. Các sản phẩm bao gồm hộp nhạc, bình hoa, móc khóa, dấu trang, đồng hồ và nhiều vật dụng sử dụng hàng ngày, được thiết kế theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được những câu chuyện văn hóa đặc trưng của thành phố. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 7, người dân và du khách có thể tham gia triển lãm và mua thử nghiệm các sản phẩm tại Busan Plenty Shop trên đường Kwangbukno, quận Chungku. Vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Mời các bạn thính giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
4: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
5: và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
6: Năm
7: Chúng ta cũng 찾아가서 재밌게 놀.
8: Còn thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả chúng tôi
11: chụp... này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
12: Xin chào quý vị khán thính.

với chúng tôi. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thính giả thân mến, khi mà số lượng người nước ngoài sinh sống tại Busan ngày càng tăng lên, thì nhu cầu được hỗ trợ ngôn ngữ trong cuộc sống hàng ngày cũng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Và không phải ai thì cũng có đủ khả năng để mà có thể sử dụng tiếng Hàn để thực hiện các thủ tục về hành chính, đi khám bệnh, làm hồ sơ pháp lý hay là giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy mà vai trò của đội ngũ Thun Byon Jok Supportotsu, tức là các tình nguyện viên phiên dịch và biên dịch cộng đồng, đang ngày càng trở nên quan trọng hơn. Đây là lực lượng hỗ trợ ngôn ngữ giúp cho người nước ngoài vượt qua những rào cản về giao tiếp, tiếp cận dễ dàng hơn với các dịch vụ công và nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tại Hàn Quốc. Nhằm tăng cường mạng lưới hỗ trợ cho cộng đồng quốc tế tại Busan, Busan Global Toshi Chetan hiện đang tuyển chọn tình nguyện viên phiên dịch, biên dịch năm 2026. Theo thông báo, thì chương trình tuyển dụng diễn ra từ ngày 17 đến ngày 30 tháng 6. Đối tượng đăng ký bao gồm là công dân Hàn Quốc đang sinh sống tại Busan, người đã nhập quốc tịch Hàn Quốc, cũng như người nước ngoài đang cư trú tại Busan. Đối với người nước ngoài, ứng viên cần sở hữu visa lưu trú dài hạn hợp lệ. Năm nay, ban tổ chức dự kiến tuyển khoảng 25 người cho 12 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Myanmar, tiếng Nhật Bản, tiếng Indonesia, tiếng Nepal, tiếng Bangladesh, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Uzbekistan và tiếng Tagalog của Philippines. Thời gian hoạt động của đội ngũ tình nguyện viên kéo dài từ ngày 16 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 12. Những người có nguyện vọng tiếp tục đóng góp sau thời gian này có thể đăng ký gia hạn hoạt động. Nhiệm vụ chính của các tình nguyện viên bao gồm hai lĩnh vực. Thứ nhất là đồng hành phiên dịch trực tiếp khi người nước ngoài đến các cơ quan công quyền, bệnh viện hoặc các tổ chức hỗ trợ cộng đồng. Thứ hai là biên dịch các loại hồ sơ, giấy tờ hành chính và tài liệu cần thiết phục vụ cho người nước ngoài đang sinh sống tại Busan. Trên thực tế, những đối tượng thường xuyên nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ phiên dịch cộng đồng rất là đa dạng. Đó có thể là người lao động nước ngoài cần giải quyết các thủ tục liên quan đến cư trú hoặc bảo hiểm, du học sinh gặp khó khăn khi làm hồ sơ hành chính, người kết hôn di trú cần hỗ trợ trong các vấn đề về gia đình, hoặc là những bệnh nhân người nước ngoài cần giao tiếp với bác sĩ trong quá trình khám và điều trị. Đối với nhiều người mới đến Hàn Quốc, việc mà có một người hỗ trợ ngôn ngữ trong các tình huống quan trọng không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tránh được những hiểu lầm có thể ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân. Không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng, chương trình còn là cơ hội quý giá cho chính các tình nguyện viên. Thông qua quá trình hoạt động, các thành viên có thể nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tích lũy kinh nghiệm phiên dịch thực tế, mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế và hiểu rõ hơn về hệ thống hành chính, y tế cũng như các chính sách dành cho người nước ngoài tại Hàn Quốc. Đây cũng là một hoạt động được đánh giá cao trong hồ sơ xin việc đối với những người đang theo đuổi lĩnh vực ngôn ngữ, giáo dục, công tác xã hội, quan hệ quốc tế hoặc dịch vụ cộng đồng. Để đăng ký tham gia, ứng viên cần chuẩn bị đơn đăng ký và bản giới thiệu bản thân, bản sao thẻ đăng ký người nước ngoài đối với ứng viên là người nước ngoài, các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm hoặc là chứng chỉ liên quan nếu có. Theo kinh nghiệm từ các đợt tuyển chọn trước đây, ứng viên nên trình bày rõ khả năng ngôn ngữ của mình, nêu cụ thể các kinh nghiệm phiên dịch, biên dịch hoặc hoạt động cộng đồng đã từng tham gia, những người có chứng chỉ ngoại ngữ, kinh nghiệm làm việc trong môi trường quốc tế hoặc từng tham gia các hoạt động hỗ trợ người nước ngoài thường có nhiều lợi thế hơn trong quá trình xét tuyển. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khả năng giao tiếp và sự sẵn sàng tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng. Bởi đây là công việc đòi hỏi không chỉ năng lực, ngôn ngữ mà còn cần sự thấu hiểu và đồng cảm với những người mà đang gặp khó khăn trong cuộc sống nơi đất khách. Lễ bổ nhiệm chính thức dành cho các tình nguyện viên được tuyển chọn sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng ngày 16 tháng 7. Ban tổ chức lưu ý rằng những người được chọn bắt buộc phải tham dự buổi lễ này. Trường hợp vắng mặt có thể bị hủy kết quả tuyển dụng. Nếu quý vị thông thạo tiếng Việt, tiếng Hàn hoặc một trong các ngôn ngữ đang được tuyển chọn và mong muốn đóng góp cho cộng đồng người nước ngoài tại Busan, thì đây sẽ là một cơ hội ý nghĩa để mà có thể vừa phát huy khả năng ngôn ngữ, vừa góp phần xây dựng một thành phố quốc tế thân thiện, đa văn hóa và gắn kết hơn. Hy vọng rằng những chia sẻ trong chuyên mục Đồng hành cộng đồng ngày hôm nay sẽ thực sự hữu ích đến cho tất cả quý vị.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thân mến, có những lễ hội mà người ta xem một lần rồi thôi, nhưng cũng có những lễ hội sẽ khiến cho du khách phải lên kế hoạch từ nhiều tuần trước để mà có thể săn vé, đặt khách sạn sớm và thậm chí là điều chỉnh cả lịch nghỉ hè chỉ để được có mặt. Đó chính là điều mà đang diễn ra tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2026, diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 11 tháng 7 vào tối thứ Bảy hàng tuần. Ngay từ 3 đêm thi đầu tiên thì toàn bộ vé đã được bán hết. Khán đài hơn 100.000 chỗ ngồi luôn kín khán giả. Các khách sạn ven biển và dọc sông Hàn ghi nhận công suất phòng lên tới 95%, nhiều nơi đạt mức lấp đầy từ 98% đến 100%. Đặc biệt đêm chung kết cũng đang ghi nhận tình trạng gần như là không còn vé khi mà nhu cầu tiếp tục tăng mạnh. Những con số ấy cho thấy đây không chỉ đơn thuần là một sự kiện giải trí. Vậy thì điều gì đã khiến cho một lễ hội pháo hoa trở thành một biểu tượng của mùa hè của cả thành phố? Và để biết chi tiết hơn về sự kiện pháo hoa lần này thì sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM. Thật ra nếu nhìn từ xa, nhiều người sẽ nghĩ đây đơn giản là một cuộc thi pháo hoa. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, điều Đà Nẵng đang làm là một mô hình phát triển rất là thú vị. Sau gần 2 thập kỷ phát triển, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng không còn là một sự kiện đơn lẻ nữa. Nó đang dần trở thành một sản phẩm công nghiệp văn hóa thành công bậc nhất của Việt Nam. Điều thú vị là sức nóng của lễ hội năm nay không phải là một hiện tượng nhất thời. Đây là kết quả của một hành trình dài mà ở đó lễ hội liên tục được đầu tư, nâng cấp và làm mới để trở thành một trải nghiệm mà du khách muốn quay lại từ năm này qua năm khác.
0: Vâng, chị vừa nhắc tới một cụm từ rất hay là sản phẩm công nghiệp văn hóa. Chị có thể giải thích kỹ hơn vì sao mà một lễ hội pháo hoa lại được nhìn nhận ở góc độ đó ạ?
1: Vâng, bởi vì là ngày nay giá trị của một lễ hội không chỉ nằm ở số người xem đâu, mà nằm ở việc nó tạo ra được bao nhiêu giá trị cho cả thành phố. Từ một cuộc thi pháo hoa quốc tế tổ chức lần đầu vào năm 2008, đến nay lễ hội đã phát triển thành một mùa sự kiện kéo dài hơn một tháng. Và không chỉ là có các cái đội pháo hoa hàng đầu thế giới đâu, mà còn có chương trình nghệ thuật quy mô lớn này, biểu diễn âm nhạc, công nghệ trình diễn hiện đại, các hoạt động bên lề và đặc biệt là toàn bộ hệ sinh thái của thành phố cùng vận hành. Và nếu trước đây nhiều người quyết định đi xem pháo hoa sát ngày diễn ra, thì bây giờ săn vé lễ hội đã trở thành một phần của kế hoạch du lịch hè. Và điều đó cho thấy lễ hội đã vượt khỏi vai trò của một chương trình biểu diễn để trở thành một thương hiệu trải nghiệm.
0: Vâng, và em được biết rằng gần đây thì lễ hội này cũng nhận được sự ghi nhận quốc tế, có đúng không ạ?
1: Vâng, đúng vậy. Đây là một điểm rất là đáng chú ý. Mới đây, tạp chí du lịch danh tiếng Travel Leisure đã đưa lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vào top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Và đây không chỉ là sự ghi nhận cho riêng một lễ hội, mà còn là minh chứng cho năng lực tổ chức các sự kiện quy mô quốc tế của Đà Nẵng. Bởi khi một lễ hội có thể khiến du khách đặt vé máy bay trước nhiều tuần, chấp nhận mức giá khách sạn cao hơn và khiến cho du khách phải chủ động sắp xếp lịch nghỉ chỉ để tham dự, thì lúc đó lễ hội ấy đã trở thành một tài sản thương hiệu thực sự rồi.
0: Vâng, nghe chị phân tích em chợt kỹ, pháo hoa chỉ kéo dài vài phút nhưng mà tác động của nó thì kéo dài cả mùa hè, đúng không ạ? Điều đó được thể hiện như thế nào qua các con số thực tế tại Đà Nẵng ạ?
1: Vâng, đó chính là điểm thú vị nhất. Mùa lễ hội năm trước, trong khoảng 45 ngày diễn ra sự kiện, Đà Nẵng đã phục vụ hơn 1,88 triệu lượt khách, tăng 26% so với mùa trước. Và riêng 6 đêm chính thức ghi nhận khoảng 504.000 lượt khách lưu trú, tăng tới 39%. Doanh thu từ lưu trú, ăn uống và lữ khách ước đạt khoảng 5.600 tỷ đồng, tăng gần 45%. Và những con số này á, cho thấy rằng là mỗi tấm vé bán ra không chỉ tạo ra cái doanh thu cho lễ hội đâu, mà còn tạo ra dòng chảy kinh tế cho các khách sạn, này, nhà hàng, vận tải, thương mại, giải trí và các dịch vụ du lịch khác nữa. Và đó chính là bản chất của công nghiệp văn hóa, biến các sản phẩm sáng tạo thành giá trị kinh tế thực tế.
0: Vâng, nhưng mà có lẽ chỉ lễ hội thôi thì chưa đủ để giữ chân du khách cơ đúng không chị ạ?
1: Vâng, đúng rồi Mỹ Lệ ạ. Đây mới là công thức Đà Nẵng này. Đà Nẵng không chỉ có lễ hội, Đà Nẵng có một hệ sinh thái. Nếu như phố cổ Hội An mang lại chiều sâu văn hóa, nếu như thánh địa Mỹ Sơn kể câu chuyện lịch sử, nếu như săn cua Bà Nà Hills thu hút du khách quốc tế bằng những biểu tượng hiện đại như là cầu vàng, thì lễ hội pháo hoa sẽ mang đến năng lượng lễ hội giúp thành phố giữ được cái sức hút suốt cả mùa hè. Và cái sự cộng hưởng giữa lễ hội quốc tế, hệ sinh thái du lịch giải trí và không gian di sản đang giúp cho Đà Nẵng hình thành mô hình phát triển mà không nhiều địa phương có được.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, có những thành phố được nhớ đến bằng cảnh đẹp, có những thành phố được nhớ đến bằng lịch sử, còn Đà Nẵng đang dần tạo nên một bản sắc rất riêng, nơi mùa hè không chỉ được nhìn thấy mà được sống cùng. Và đôi khi, điều khiến cho người ta quay lại không chỉ là những chùm pháo hoa trên bầu trời, mà là cảm giác được hòa vào một thành phố đang thực sự biết cách kể câu chuyện của mình. Và chuyên mục Nhịp cầu văn hóa ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình, và chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
1: Và Mỹ Trà từ Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Mời các bạn thính giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng của tài khoản
6: và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn.
7: 끝나면은 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
8: 막 약간 thông dịch thì
9: phục phóng tiếng canh gác.
10: Rồi có cả những chụp.
11: Trung thu này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn trung
12: thu vui vẻ. 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 집안 사정이 어려워.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
1: Xin chào quý vị khán thính.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chào đón một khách mời. Đây là một bạn sinh viên hiện đang theo học tại Đại học Đông A. Đây là một bạn sinh viên mà Mỹ Lệ nghĩ rằng là khá là thân quen với các bạn sinh viên, tại vì bạn hoạt động rất là sôi nổi cũng như là đầy nhiệt huyết trên các nền tảng của mạng xã hội, và cũng như là tham gia rất là nhiều các chương trình do thành phố Busan tổ chức. Xin được chào đón bạn Nguyễn Hoàng Hơn. Xin được chào mừng Hơn vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là sẽ chia sẻ đến cho quý vị thính giả biết về những cái câu chuyện du học của mình. Trước tiên thì Hơn có thể gửi lời chào đến cho quý vị thính giả cũng như là giới thiệu đôi nét về bản thân của mình được không nào?
1: Vâng ạ. Lời nói đầu tiên thì em xin chào chị Mỹ Lệ cũng như quý thính giả đang xem chương trình. Em là Nguyễn Hoàng Hơn, hiện tại là sinh viên truyền thông của trường Đại học Đông A nằm tại Busan. Ngoài việc học ra thì em cũng là một nhà sáng tạo nội dung trên đa nền tảng. Và với đam mê về Hàn Quốc, văn hóa Hàn Quốc, em đang tích cực chia sẻ về cuộc sống du học cũng như những trải nghiệm văn hóa của em tại thành phố biển xinh đẹp này. Và nếu nói một câu giới thiệu về bản thân em thì em sẽ nói rằng là em ghét sống một cuộc đời bình thường, bởi vì người ta thường nghĩ rằng du học sinh chỉ có đi học đi làm thôi, và em cũng mặc định cái suy nghĩ đó ở trong đầu mình, nên là em ngồi lại và suy nghĩ nếu sau này mình kết thúc cái quãng đường du học, mình ngồi lại thì mình có thể kể gì cho mọi người ngoài cái việc đi học và đi làm thêm. Và đó cũng là lý do mà em bắt đầu kênh truyền thông Hơn Không Thua để kể về những câu chuyện du học của mình thông qua truyền thông và mạng xã hội ạ.
0: Hiện tại thì Hơn chia sẻ rằng là Hơn sẽ sống một cách bứt phá hơn, đúng không nào?
1: Vâng ạ.
0: Sống một cách để mà có thể tạo ra điểm nhấn cũng như là những cái trải nghiệm đến cho cuộc sống của mình. Và được biết thì hiện tại Hơn đang theo học ngành truyền thông. Vậy thì đồng thời cũng là nhà sáng tạo nội dung khá là năng động trên các nền tảng của mạng xã hội. Em có thể chia sẻ một chút về niềm đam mê làm nội dung này của em đến từ khi nào không?
1: Thật ra cái việc quay phim và chụp ảnh em đã thích từ ở Việt Nam rồi. Ngày xưa thì em chụp rất là nhiều ảnh và video, vì em suy nghĩ rằng mọi thứ có thể lãng quên nhưng những tấm ảnh, những kỷ niệm nó vẫn còn ở đó. Nên em chụp và chia sẻ rất nhiều, nhưng mà em không có đăng lên mạng xã hội. Em chỉ chia sẻ với người thân, gia đình xung quanh thôi. Nhưng sau khi đi du học Hàn Quốc, em nhận ra rằng là bố mẹ và gia đình không còn bên cạnh mình nữa, không thể nào mà liên lạc với mình mỗi ngày. Nên em chọn cách ghi lại những khoảng cách đó, chia sẻ lên mạng xã hội để cho bạn bè, gia đình của em thấy là em đang sống tốt tại Hàn Quốc và đang trưởng thành hơn mỗi ngày. Dù không có sự giúp đỡ của ba mẹ, em vẫn có thể phá bỏ cái lớp vỏ an toàn của bản thân mình và sống một cách tốt nhất để cho bố mẹ để bớt lo lắng về em. Nên em đã chọn cách chia sẻ như thế.
0: Gọi là mình sẽ bước ra khỏi vùng an toàn của mình,
1: bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Còn về kênh La Cà Busan của em thì em chia sẻ với mục đích là một người Busan, một người yêu văn hóa và ẩm thực Busan vô cùng. Em muốn chia sẻ những góc local nhất, những câu chuyện và những điều mà người nước ngoài không biết. Em sẽ chia sẻ một cách đầy ý nghĩa để cho mọi người xem đó và biết về văn hóa Busan, con người Busan nhiều hơn. Và chia sẻ với chị Mỹ Lệ một xíu là em đặt tên TikTok của em là Hơn Không Thua. Mọi người thường hỏi đó là cái đó phải là tên không? Cái đó chắc là nickname thôi, ai đâu mà tên Hơn Không Thua. Nhưng thật sự thông qua chương trình này em cũng muốn chia sẻ với mọi người là em là tên Hơn, tên là Nguyễn Hoàng Hơn, nên là em sống luôn hướng về phía trước, nên em đặt tên mình là Hơn Không Thua để luôn nhắc nhở bản thân mình là phải phát triển mỗi ngày.
0: Trước đó thì chị cũng hay lướt TikTok, và tình cờ thì một ngày nọ chị cũng thấy có một cái tên khá là lạ nha. Tên TikTok là Hơn Không Thua, chị cũng khá là nhiều những thắc mắc. Thì ngày hôm nay được gặp Hơn tại đây, được nghe Hơn chia sẻ rõ hơn về lý do tại sao mình lại đặt với cái tên như vậy, thì chị cũng khá là ấn tượng. Và một điều nữa mà Hơn cũng có chia sẻ rằng là Hơn muốn ghi lại mọi cái khoảnh khắc của mình trong cuộc sống để sau này mình có thể nhìn nhận lại, đúng không nào? Thì đó cũng là một trong những điều mà Mỹ Lệ nghĩ rằng rất là ý nghĩa. Tại vì tuổi trẻ của mình có nhiều trải nghiệm khi mà mình đến một cái độ tuổi lớn hơn, đúng không? Khi mình nhìn lại thông qua những thước phim mình đã quay nè, những hình ảnh mà mình đã chụp, thì sẽ ghi nhớ lại cho mình, hồi tưởng lại những cái thời điểm đó vô cùng
1: cảm xúc và
0: ý nghĩa cho cái tuổi thanh xuân của mình, đúng không nào? Và hiện tại thì Hơn cũng là một du học sinh, và em nghĩ đâu là một lợi thế khi mà mình làm các cái nội dung về cuộc sống du lịch và văn hóa Hàn Quốc?
1: Ra chia sẻ với chị Mỹ Lệ, em là một người có góc nhìn đa chiều, Hiện tại, em không phải là một người khách du lịch đến Hàn Quốc chỉ du lịch ngắn hạn vài ngày rồi kết thúc lịch trình, mà em còn đang sống và trải nghiệm tại thành phố này với tư cách là một du học sinh, nên em có một cái nhìn rất là thực tế nhất đối với một góc nhìn người nước ngoài đang sống tại thành phố biển Busan này, nên em sẽ cho mọi người một cách nhìn đa chiều nhất về thành phố biển này. Và em cũng là một người con Busan và có những cái điều mà mình cảm thấy rất là bình thường với cuộc sống Busan của mình hàng ngày thôi, nhưng đó lại là những cái điều rất là đặc biệt đối với những du khách quốc tế, đặc biệt là những bạn Việt Nam đang xem cái video của em đăng tải trên mạng xã hội. Thông qua đó em cảm thấy là giá trị của mình tạo nên cho mọi người hiểu biết hơn về Hàn Quốc, đặc biệt là thành phố Busan, nên là nhận được những phản hồi tích cực của mọi người em cũng rất vui, và đó cũng là một niềm động lực cho em để tiếp tục hành trình sáng tạo nội dung một cách chuyên nghiệp hơn ở trong tương lai.
0: Chị cũng theo dõi kênh của Hương và chị cũng được biết rằng là có rất là nhiều những nội dung em chia sẻ về học tập nè, về du lịch nè, các cái khoảnh khắc trong cuộc sống nữa. Vậy thì có những cái bình luận nào mà các bạn fan của em để lại trong cái kênh của em mà em thấy thú vị hơn không?
1: Bình luận thì rất là nhiều, có thể là mình đọc không hết, nhưng mà có một số tin nhắn riêng đến từ học thư ẩn. Em đọc em cảm thấy rất là đồng cảm. Chẳng hạn như vài hôm trước có một phụ huynh đã để lại tin nhắn cho em là cô đã xem video của con nói chuyện rất là điềm tĩnh so với lứa tuổi của con, cô xem thì cô cảm thấy rất là thích và cô cũng tìm hiểu về du học Hàn Quốc và cô cũng đã cho con cô đi du học Hàn Quốc và cô cảm thấy con là một người tích cực, con hãy chia sẻ những điều có giá trị tiếp theo trong tương lai nhé. Và những cái bình luận, những tin nhắn trẻ như vậy làm cho em một cảm giác thật sự rất là xúc động, vì không ngờ những điều mình cảm thấy nhỏ nhặt trong cuộc sống mà mọi người lại cảm nhận với một giá trị to lớn đến như vậy. Và đó là một động lực khiến em không ngừng thôi thúc bản thân mình chia sẻ những giá trị tốt đẹp nhiều hơn cho mạng xã hội và cho những người đang theo dõi kênh của em.
0: Đôi khi những cái lời

0: quay về đa dạng các chủ đề và nội dung. Vậy thì có cái video nào mà làm cho em cảm thấy tự hào nhất hay không? Hoặc là một cái video nào mà thuộc dạng là viral nhất kể từ đó mà em làm?
1: Vâng, khi nói về một cái video mà khiến em tự hào hoặc một dự án mà khiến em tự hào nhất thì em nghĩ đó không phải là số tim, số lượt thích hay là sự tương tác trên mạng xã hội, mà là công sức mà em đã dồn vào video đó và ý nghĩa mà video đó mang đến cho mọi người. Và một dự án mà khiến em tự hào nhất đó chính là em đã tham gia chương trình Đại sứ Di sản Văn hóa Hàn Quốc 2025, đi đến những nơi như là Jeju, Gochang hay là Suncheon, những nơi mà di sản văn hóa Hàn Quốc chưa thực sự mở cửa với thế giới. Em còn là một trong những người Việt Nam đầu tiên trên thế giới được đặt chân vào Bền Tikul, một hang động cổ đại nổi tiếng tại đảo Jeju mà không phải ai cũng có cơ hội đặt chân vào. Với tư cách là đại sứ thì em đã được đặt chân vào và tham quan. Và bên cạnh đó em còn cùng nhiều người bạn đến nhiều quốc gia khác nhau với nhiều góc nhìn khác nhau chia sẻ về nền văn hóa cũng như những di sản Hàn Quốc đó, khiến em vô cùng tự hào. Và điều đặc biệt nhất là thông qua chương trình này em đã giành được nhà sáng tạo nội dung xuất sắc nhất của chương trình Đại sứ Di sản Văn hóa Toàn cầu 2025. Và ngoài tiền thưởng thì đó là một cái phần đầy tự hào vì mình đã bỏ công, bỏ sức và bỏ cái nhiệt huyết tuổi trẻ năng lượng của mình vào đó. Và đó em cảm thấy là kết quả xứng đáng với mình và em luôn tự hào vì điều đó.
0: Đó là một trong những trải nghiệm mà không phải ai cũng có thể dễ dàng có được cơ hội như vậy, đúng không nào? Và khi mà tham gia trải nghiệm như vậy còn được kết nối với nhiều người nước ngoài nữa, nhiều người bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau, rồi mình còn được trải nghiệm trực tiếp đến những cái nơi mà chưa từng có một bạn nào có cơ hội được trải nghiệm như vậy, thì khi mà nghe Hân chia sẻ ra thì chị cũng ngưỡng mộ và cũng khá là ghen tị nha. Nếu mà sau này mà có nhiều cơ hội thì Mỹ Lệ cũng sẽ thích cái trải nghiệm như vậy để mà mình có cơ hội được đi đến nhiều nơi hơn ở Hàn Quốc này, được khám phá nhiều nơi nữa. Và chị được biết thì Hơn cũng tham gia khá là nhiều các cái chương trình của thành phố Busan tổ chức. Thì hiện tại em đang là một người mà hỗ trợ, đúng không nào? Hỗ trợ cho các cái dự án.
1: Đang là supporter hỗ trợ của Quỹ Toàn cầu Busan 2026 à.
0: Vậy thì khi mà tham gia những hoạt động đó thì em đã trải nghiệm những cái điều gì thú vị nào?
1: Vâng ạ, khi mà tham gia những cái chương trình như vậy, không chỉ có những người bạn đến từ Việt Nam mà còn có những người bạn đến từ khắp nơi trên thế giới. Và các bạn phải nói là vô cùng giỏi và năng động luôn. Các bạn rất là nhiệt tình tham gia. Để bước vào chương trình thì tất nhiên là bọn em phải thông qua vòng phỏng vấn kính. Thiệt sự rất là hồi hộp vì quá là nhiều thí sinh giỏi đi. Và những người giỏi gặp nhau lại tạo nên những câu chuyện vô cùng thú vị. Và em gặp mọi người tuy là có một cái sự kiện giống nhau nhưng mỗi cái nhìn nó lại biểu hiện một cách khác nhau, nên là thông qua những cái việc như vậy em hiểu hơn về nền văn hóa của các nước cũng như những câu chuyện sau đó. Thông qua cái chương trình Quỹ Toàn cầu Busan thì em tham gia hỗ trợ rất là nhiều bạn, từ bạn nước ngoài đến các bé tham gia các chương trình trải nghiệm văn hóa, thì em cảm thấy là giúp ích được cho mọi người rất là nhiều, không chỉ về giá trị tinh thần mà còn là về kiến thức, những vấn đề sống trong xã hội nữa.
0: Em có thể chia sẻ đến cho quý vị được biết rằng là cơ duyên nào đã đưa em đến với những hoạt động như thế này không?
1: Thật ra em nghĩ là tuổi trẻ chỉ đến một lần trong đời thôi. Nếu mình không chủ động tìm kiếm thì nó sẽ qua mau, không ai đẩy cơ hội cho mình cả. Và em nhận ra điều đó, em không muốn cuộc sống của mình du học chỉ quay quanh đi học, đi làm thêm rồi kết thúc một ngày. Em muốn cuộc sống của mình đa dạng hơn với những trải nghiệm có lợi cho bản thân mình và cũng có thể giúp ích đóng góp cho xã hội, nên em đã tự động tìm hiểu qua các trang mạng xã hội như là Instagram hay là TikTok, Facebook hay là một trang rất là nổi tiếng của Hàn Quốc là Rin Korea, tìm các hoạt động tình nguyện cũng như các chương trình ambassador hay là supporter để chủ động tham gia. Và em thấy rằng là mình thật sự chưa đủ giỏi nhưng mình dám thử thách. Và em luôn quan điểm rằng là không có cánh cửa nào mà dễ dàng cả, chỉ có ai dám bước lên phía trước và mở đầu tiên thôi. Và mặc dù em không giỏi nhưng mà em đủ tự tin để mở cánh cửa đó, dù là điều tốt hay điều xấu em cũng sẽ chấp nhận. Nếu mà không đậu, lỡ sử không mình không đậu, đó là một bài học cho bản thân mình, đó là một trải nghiệm của bản thân mình. Còn nếu mà mình thông qua chương trình thì đó là một cơ hội cho bản thân mình gặp gỡ và giao lưu với rất là nhiều nền văn hóa, rất là nhiều người giỏi mà mình có thể tiến xa hơn ở trong tương lai nữa.
0: Chị khá là thích hơn ở cái điểm là em là một người cảm nhận được là tuy là mình còn có nhiều thiếu sót nhưng mà mình vẫn luôn là dám để mà có thể sẵn sàng trải nghiệm những cái điều đó, những điều mới đó để có thêm nhiều cơ hội trải nghiệm cũng như là

0: học tập nhiều hơn đúng không nào? Và ngoài ra thì Hân cũng có một cái mà Mỹ Lệ cũng khá là thích, đó là nếu như mà thay vì một người mà còn chần chừ do dự thì cơ hội có thể vụt mất, nhưng mà nếu như mà chúng ta dám bước ra công phá, bứt phá, thì dù cho có được hay không thì đó cũng là một trong những cái điều mà mình cũng sẽ động lại cho mình, đúng không nào?
1: Đúng rồi.
0: Và trong tương lai thì sắp tới thì Hơn sẽ muốn phát triển bản thân theo hướng nào?
2: Như chị đã biết thì hiện tại em đang là sinh viên truyền thông của trường Đại học Đông A và cũng đang là một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Trong tương lai thì em vẫn muốn tiếp tục vận dụng những thế mạnh của bản thân mình là học truyền thông ở trường và áp dụng vào thực tế, vào cuộc sống của mình để phát triển tối đa cái nguồn lực mà mình có và những điều mình đang làm, và luôn chia sẻ với mọi người về Hàn Quốc, cuộc sống Hàn Quốc. Nó không màu hồng như mọi người nghĩ. Em muốn đưa một cái góc nhìn chân thật nhất của một người từng trải, một người từng đi trước cho các bạn hậu bối theo sau, hoặc là các bạn, hoặc là các bậc phụ huynh có ý định cho con em mình đi học, một cái nhìn sát sao nhất về Hàn Quốc để trước khi đưa ra quyết định về du học. Và bên cạnh đó thì em vẫn muốn tiếp tục con đường chia sẻ về văn hóa, ẩm thực và cũng như là những truyền thống của Hàn Quốc đến với mọi người. Không chỉ Busan mà sau này có điều kiện em cũng muốn đi những khu vực khác để trải nghiệm văn hóa, để chia sẻ với mọi người, để cho mọi người thấy Hàn Quốc thật sự là một đất nước phát triển với những nền văn hóa rất là đa dạng. Mà nếu các bạn không đi sâu, chưa chắc các bạn đã hiểu hết nó.
0: Chị thấy rằng là ở Busan thì cũng có rất là nhiều các cái nổi tiếng khi mà nhắc đến, như là về ẩm thực nè, về du lịch, là thành phố biển đúng không? Nếu như mà được thì sau này mình có thể khai thác nhiều hơn ở những cái mảng rộng như vậy thì mình sẽ có nhiều câu chuyện để chia sẻ đến cho quý vị khán giả hơn, đúng không nào?
2: Vâng ạ.
0: Vâng, và khi mà sinh sống nè, học tập và làm việc tại Hàn Quốc á, thì hình ảnh của các bạn sinh viên Việt Nam nè, đầy năng động, đầy nhiệt huyết cũng ảnh hưởng khá là nhiều, cũng đã thay đổi rất là nhiều trong mắt của những người Hàn. Vậy thì Hân cảm thấy ra sao khi mà mình quảng bá hình ảnh của một bạn sinh viên Việt Nam đầy năng động, đầy nhiệt huyết đến cho người Hàn Quốc? Thì em khi mà quảng bá những hình ảnh như vậy thì em cảm thấy như thế nào là một bạn sinh viên Việt Nam?
2: Thật sự thì em không có nhiều người bạn Hàn Quốc, nhưng mà khi nói chuyện và chia sẻ cùng mọi người thì mọi người luôn có một suy nghĩ rằng là du học sinh qua đây chủ yếu là để đi làm, để kiếm tiền rồi gửi về Việt Nam. Thật sự rất là nhiều bạn xung quanh của em suy nghĩ như vậy. Em muốn thay đổi suy nghĩ đó bằng cách là không chỉ học, đi làm thêm mà còn tham gia các hoạt động ngoại khóa như thế này nữa. Và khi mà được hỏi là em đang làm gì, em vẫn luôn trả lời là mình đang đi làm thêm. Hiện tại thì em đang đi làm thêm ở tiệm Hotok. Em chả có gì phải ngại về công việc của mình cả, vì nó giúp cho mình kiếm về thu nhập cũng như là trang trải cuộc sống, chi phí của mình hàng ngày. Và bên cạnh đó, em còn đi làm supporter, đại sứ cho các chương trình, các tổ chức văn hóa một cách đầy tự hào. Nên là em luôn muốn chuyển hình ảnh tích cực của người Việt Nam mình đến với bạn bè quốc tế, không chỉ gói gọn trong việc đi học và đi làm, mà còn có thể bứt phá làm những cái điều mà người Hàn Quốc có thể làm được thì người Việt Nam, người nước ngoài như bọn em cũng có thể làm được.
0: Và cuối cùng thì Hân có lời nào muốn nhắn nhủ đến cho các bạn trẻ Việt Nam mà sắp chuẩn bị đang qua Hàn nè, và những bạn mà đang học tập, làm việc cũng như là mong muốn xây dựng hình ảnh của Việt Nam tại Hàn Quốc thông qua các hoạt động truyền thông và giao lưu quốc tế của trường hay không?
2: Vâng ạ, em nghĩ rằng là nhiều bạn trẻ khi mới bắt đầu cũng sẽ giống như em, là sẽ muốn mình phải làm thì cái gì đó thật là bứt phá, thật là bùng nổ mới có thể quảng bá được hình ảnh Việt Nam đến với thế giới. Nhưng đối với em, hãy bắt đầu với những điều nhỏ nhặt nhất, bằng sống và làm việc có trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc lẫn cuộc sống. Thông qua đó thì người xung quanh nhìn mình và cảm nhận được người Việt Nam sống như thế này, và người ta sẽ có một cái nhìn khác về người Việt Nam mình. Và bên cạnh đó thì em cũng có một lời khuyên cho mọi người là dù biết là cuộc sống, học tập và đi làm thêm rất là bận rộn, nên nếu có thể hãy dành một ít thời gian ra cho mình để tham gia các hoạt động ngoại khóa, supporter hay là chương trình hội nhập xã hội gì đó, bất kỳ cứ một chương trình gì. Đừng bao giờ nghĩ mình không đủ giỏi, vì thật sự không ai bắt đầu đã giỏi cả. Chỉ có những người dám bước ra vùng an toàn của bản thân mình, người ta mới thật sự tiến tới phía trước. Và em luôn tin vào điều đó. Còn đối với riêng bản thân của em, thì em đúng như cái tên của mình là không muốn thắng ai cả, nhưng mà em tuyệt đối không được thua của mình ngày hôm qua. Và chắc chắn đó cũng là một cái tinh thần mà em muốn gửi cho các bạn đang theo dõi em. đúng với cái tên của em, Hân không thua.
0: Cảm ơn Hân rất là nhiều về những cái chia sẻ cũng như là những thông điệp mà Hân chia sẻ đến cho quý vị thính giả ngày hôm nay. Và hy vọng rằng trong tương lai thì Hân sẽ ngày càng phát triển hơn nữa ở cái mảng là về truyền thông của mình, và ngày càng bứt phá hơn, thoát khỏi vùng an toàn như là em mong đợi, cũng như là ghi lại những dấu ấn đầy đặc sắc khi mà sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc, lan tỏa những hình ảnh, những giá trị văn hóa của con người Việt Nam đến cho bạn bè quốc tế nhiều hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn Hân rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến chia sẻ cùng với chương trình.
2: Vâng, em cũng cảm ơn chị Mỹ Lệ đã sẵn sàng chia sẻ cùng em ngày hôm nay và quý thính giả đang xem chương trình. Mong rằng những chia sẻ ngày hôm nay có thể giúp ích được cho mọi người và có thể trở thành một nguồn động lực cho mọi người nếu đang có ý định đi du học Hàn Quốc hoặc là tìm hiểu về văn hóa Hàn Quốc. Xin cảm ơn ạ.
0: Vâng, xin được cảm ơn Hân rất là nhiều.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.